0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: نمسکار پرشیتو آج کے کاریاکرام کا وشے ہے ادیمیتا اور نویش کا وکاس उद्यमिता और निवेश कैसे भी है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख आधार है उद्यमिता का विकास नए रोजगार के अवसर पैदा करता है उत्पाद बढ़ाता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है और आर्थिक प्रगति को गति देता है उद्यमी नए उद्योग की स्थापना विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता और विविध प्रकार के उत्पादों के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकारी सहयोग प्रशासनिक वादों को कम करना तथा वित्तीय संस्थानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है वहीं निवेश उद्योग कृषि औद्योगिक और अवसंरचना सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने से उत्पादन का आधुनिकीकरण आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि संभव होती है इस संबंध में विशेषज्ञ शमसुद्दीन जोदा समरुद्दीन का कहना है
2: رشد بخش خصوصی توسعه بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری دولتی سوئیپ‌کوری یکی از سمت‌های اساسی سیاست سازنده اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان می‌باشد جمهوری تاجیکستان از ابتدای سوئیپ استقلالی در زمینه اصول و سیاست‌های
1: تاجیکستان کا نجا کے راشترپتی راشتر کا نیتا مہمہ مولی رحمان اور تاجیکستان سرکار کے راشت مگنیتی کے پراموک پرتمک تاون میں سے ایک ہے سواتانترتا پراپت کے بعد سے تاجیکستان کی راجنیتی کا سرطا بہتر ہوتے ویپاک آرٹی کا سنکیتا کو گریلو بازار کے بڑھتے مانگ منال سنسدنو کشمتا کے صدری کارن تاتا آرٹی کا صداروں کے نررتر کرین ویان کے ادھار پر نیجی کشیتر کے وکاس کے لئے نکول پرستاتیات تیار کرنے کے دیشہ میں متوپور قدم اٹھائی ہے ان صداروں کے پنامہ سفروں پر دیش میں نویش کا واتاورن لگتر بہتر ہوا ہے اور ادیمیوں کے لیے آج ایک انوکول افسر اپلبدھ ہوئے ہے ویوسائی پنجے کارن کے پراکریوں کو سرل بنانا قانونی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ڈیجیٹل سرکاری سیواؤں کو وستار گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا تتھا لگو اور مدیم ادیمیوں کو پروتساہن دینا ایسے پرمکھ قدم ہے جنہوں نے ادیمیتا کے وکاس اور راشٹریہ ارتھویوستھا کے پرتسپردھاتمک کشمتا کو مضبوط کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھائی ہے ان اپایوں کے پرنامہ سوروپ دیش کے ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی ہوئی ہے نئے روزگار کے اوسار سرجت ہوئے ہیں گھریلو اتپادن میں وستار ہوا ہے تتھا راشٹریہ ارتھویوستھا کے سٹھ وکاس اور ناگرکوں کے جیون استر میں سدھار کے لیے مضبوط آدھار تیار ہوا ہے یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان کا نجا کے راجیہ نویش ایون راجیہ سنپتیت پربندھان سمیتی کی پہل پر پہلی بار مہیلا ادیمیتا وکاس کاریاکرم تیار کیا گیا اور اسے سویکرات پردھان کی گئی اس کاریاکرم کا موقع ادیشیہ ادیمیتا گتیویدھیوں کو سمرتھن دینا ادیمیوں کے وکاس کے لیے انوکول پرستتیا تیار کرنا مہیلا ادیمیوں کے سنکھیا بڑھانا تتھا دیش کے آرتھک وکاس میں ان کی بھاگیداری کے لیے نئے اوسار اپلبدھ کرانا ہے نویش وشیشکیہ شمسدین زودا سمردین کے انوسار اسے کاریاکرم کا پربھاوی کرین ویان ادیمیتا کے وستار ارتھویوستھا میں مہیلاؤں کی بھومیکا کو شکت بنانے تتھا ادھیک نویش آکرشت کرنے میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے
2: در جمهوری تاجیکستان به واسطه با تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان بار نخست برنامه رشد سوئیپ‌کاری زنان با مقصد بهتر کردن فعالیت سوبکت‌های سوئیپ‌کاری در جمهوری تاجیکستان و افزایش شماره آنها در جمهوری قبول و مورد استفاده قرار داده شد در این زمینه برنامه رشد بخش
1: تاجیکستان کا نجمی راجانی ویشیوان راجا سنپتی پربندان سمیتی کی پہل پر پہلی بار مہیلا ادیمیتا وکاس کاریاکرم کو اپنایا گیا یہ کاریاکرم کا میشه دیش میهوتی امیتا گتی ویدیون کو صدرار بنا نام هیلا اودیامیو کو پروتسهید کرنه تا تا اودیامیتا سه جوره سنستان اور اودیامیو که سنکیا میورید هی کرنه هی ایسی کرامان که واش 2023 2027 که لیه تاجیکستان گنه جمعه نیجه کشیتر ویکاس کراکرام کو بیه سوی کرات کار لگو کیا گیا ساتھ ہی اس کراکرام کے پراواوے کریان وایان کے لیے ورش 2024-2027 کے کریوجناؤں بھی انمودیت کی گئی ہے جس کے انترگت نردارت لکشوں کو چرمبند دن سے پورا کیا جا رہا ہے اس کے انترگت ادیمیوں کو آرتھک اور قانونی جاگروکتا بڑھانے کے ادیشے سے نیمت روپ سے پرشکشن کراکرام سیمینار پرامرش ساتر اور جاگروکتا ابھیان آیوجت کیا جا رہا ہے ان پہلوؤں کا ادیشے ادیمیوں کو ادھونے گئے وسائی کا گیان نویش کے اوسر کا پروادانوں تتھا سرکاری سہایتا کراکراموں کی جاگروکتا جانکاری اپلبدھ کرانا ہے تاکہ دیش میں نجی کھیتر کا وکاس اور ادھک پربھاوی تتھا ستھ ہو سکے راجیہ دوارا ادیامیتا کو نرتا دیے جا رہے ہیں سمرتھان آرتھک گتی ودھیوں کے وکاس ادیامیوں کے سنکھیا میں وردھی تتھا ادیامیوں کے لیے نئے اوسروں سرجان کے انوکول واتاورن تیار کیا ہے نویش وشیش کو شمس الدین زودہ نسل الدین سمر الدین کے انوسار پرشاسنے کا بدعوں کو دور کرنا اور ادیمیتا کے لیے بہتر پرستتیا اپلبدھ کرانا دیش کے ساتھ آرتھک وکاس کے پرمکھ ادھاروں میں سے ایک ہے یہ الیکھنیہ ہے کہ ادیمیتا کو پروتساہن دینا تتھا ادیمیوں کی گتی ودھیوں کے لیے انوکول واتاورن تیار کرنا تاجکستان گنج کے آرتھک نیتی کے پرمکھ پراتھمکتاؤں میں شامل ہے سرکاری کراکرام اور وبین اپایوں وشوش روپ سے موجودہ بدعوں کو دور کرنے تتھا نویش ہرکشت کرنے کے پہل ادیمیتا کے وکاس سکریا ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی اور راشٹر روستا کو سدھر بنانے میں مہتوپور بھومیکا نبھا رہی ہے دیش کے آرتھک اور ساماجک وکاس میں ادیمیوں وشیش کر مہیلا ادیمیوں کی بھومیکا دن پرتی دن ادھک مہتوپور ہوتی جا رہی ہے پیرسنے والوں یہ تھا ادیمیتا اور نویش کا وکاس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے